0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og vi har besøk av Viktor Sotberg, som er programleder i Farmen premiere i kveld. Men hvordan vil Viktor klare seg blant deltakerne på P4 Farmen? Akkurat som dine deltakere, så har gårdsboken mye å si for kunnskapen der inne. Så her en fordel om du har hørt på P4, Viktor.
0: Velkommen til P4 Farmen. Nå skal du testes i kunnskap. Tema P4-musikk.
1: Ja, ok. Så bli med meg nå, Viktor. Du går inn porten på P4-farmen gården. Så må du rett bort i smia, og der står en hot dame. Ja, for hvem er det egentlig?
2: Å, herregud, har du hørt den sangen du tusen år? Er det noe Donna eller noe sånt?
1: Ja!
2: Donna.
1: Summer!
2: Summer!
3: Ja. Okay. Den får du, vet du.
2: Yes.
1: Og så må du dessverre tømme utedoen med aha. Men heldigvis så er du såpass kompis og på fornavn gutta at du slipper unna. Hva er fornavnene til aha-gutta igjen?
2: Nei! Morten vet jeg jo om.
1: Ja!
2: Ja. Og det er nok den eneste jeg vet.
3: Så er det han som har en sang som handler om sine høner.
2: Paul?
1: Ja.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Og så har vi han siste, men hvordan skal vi hinte på den?
3: Nei, det var jo et barneblad som het en gang i tiden, men det hjelper ikke Viktor.
1: Magne.
3: Magne.
1: Ja, Magne. Men det er mer hardt arbeid på P4-farmen. Du har blitt bestevenn med Dolly Parton. Faktisk så avslutter dere hverandres setninger. Work it.

0: fra filmen Philadelphia, som handlet om AIDS-problemene den gang, og Bruce Springsteen på P4s radiofrokost, hvor vi som vanlig har en konkurransegående.
1: Det har vi, og det ikke fisketirsdag, det fiskefredag I dag, for Christer kommer jo senere, nytelsefredag. Han skal lage fisk, har han allerede avslørt.
0: Ja, han har råd til det, han. Han bruker, det går vel på firmaets regning, for det jo så dyrt med fisk nå.
1: Det sjokkerer meg, det må vi prate litt med Christer om. Ja. Men la oss varme opp da, med fisk I fem kjappe. Og det skal jo ikke være så vanskelig dette her. Men svar på, hva slags fisk lager man surstrømming av?
0: Ja, det jo ikke så lett heller.
1: Nei, jeg måtte tenke meg med. Surstrømming?
0: Ja, for det, altså, mener, det jo ugjenkjennelig det som oppe der. Jeg synes jo denne fisken ellers veldig god I veldig mange forskjellige former, men...
1: Spesielt I jul, det ikke litt sånn?
0: Jo, for eksempel. Svenskene derimot har klart å ødelegge denne, denne fisken på denne måten.
1: Men jeg tenkte at det var litt sånn at det I gamle dager var litt fattigmannsfisk. I hvert fall I Emil I Lønneberget. Mm. Hun krøsset meg, ja. Hun setter jo de gamlingene til å spise bare poteter og den fisken.
0: Ja, ja da, det
1: For sant, å dra en litt gammel referanse.
0: Sånn var det jo før I Norge også. Det var jo typisk denne fisken og poteter.
1: Ja.
0: Som man kanskje kunne leve av. Nå fisk derimot blitt luksusmat nærmest.
1: Ja. Kodord frokost 1904 da. Hva slags fisk lager man surstrømming av? Fem kjapp om fisk. Du vil få hjelp.

0: Ja. Vel, hva det du sier som pakker opp her? Ja,
1: nå sitter jeg her med noe godt, skjønner du. Og nå, du som hører på, nå har Christer Behrens har jo akkurat hatt nytelsesfredag. Vi har fått servert fisk, og vi tenkte vi skulle servere han dessert. Og vi har bedt han om gå ut av studio og ikke høre på det vi sier nå. For IKEA har lansert noe nytt godteri. Og det kjærlighet på pinne med kjøttbollesmak.
0: Nei, det altså, dette høres jo ikke bra ut.
1: Jeg har gitt en til deg også, vi skal også smake, men vi tenkte, nå lar vi Christer få smake og sjekke om
0: han kjenner smaken. Ja, han er en veldig, veldig god vinsmaker, og han er en supersmaker, så la oss se om han klarer å kjenne
1: igjen. Ok, Christer, nå kan du komme inn.
0: Ja, jeg kommer, Christer.
1: Ok. Hei! Ja, vi har lite dessert til deg i dag, og det rett og slett en liten, litt godt. Som vi vil at du skal smake på. Jeg har lagt det i en konvolutt her.
2: Ok.
1: Ja. Da kan du plukke opp den.
2: Skal jeg plukke opp?
1: Ja.
2: Du legger godteri i en konvolutt.
1: Ja, måtte det for å gjemme det litt, liksom.
2: Får jeg se på den, eller?
1: Ja, og så har jeg og Bjørn har også fått den.
2: Ja.
1: Så kan du ta den fram. Hva er det for noe?
2: Og det jo en kjærlighet.
1: Det en kjærlighet,
0: ja. Kjærlighet på pinne. Vi har fått akkurat den samme, alle sammen.
2: Ja.
1: Og den har en liten link, kan vi si, til ditt hjemland. Men vi vil gjerne at du smaker på den og forteller oss hva det smaker.
0: Ok.
1: Det ikke farlig, vi lover, men du kan gjøre det først. Ja, tok den i munnen der. Det kan hende du må ta og smake litt sånn ordentlig, litt sånn vinsmaking her nå. Ruller den rundt i munnen sånn som man ville gjort med vin, ikke sant? Beklager til dere som har litt sånn vondt for sånn smattelyder.
2: Jeg føler jo at det røde her, at det bringebær, altså sånn, eller jordbær.
1: Mm. Ja.
0: Men hva det øverste der? Det brune? Hva kan det være?
1: Hva kan det være fra ditt hjemland? En stor bedrift fra ditt hjemland, Christer. Da har du to å velge mellom.
2: En stor bedrift som
1: ditt hjemland. Meget store merkevarer fra Sverige.
2: Mm. Vi snakker om Abba Sill tidligere, men det smaker ikke sill.
0: Nei, det gjør ikke det, vet du.
1: Dere har jo en møbelkjede.
2: Mm.
1: Som vi har hentet.
2: IKEA.
1: Ja, vi har hentet disse fra IKEA.
2: Ja.
1: Hva tror du smaken på den kjærligheten her da?
2: Hjortron.
1: Hva det?
0: Ja, det nederste, ja, det nok bær. Men hva det øverste? Kanskje det mest kjente
1: det IKEA har. Det de serverer på IKEA?
2: Pepperkaker.
1: Kjøttbollesmak.
2: Den tror jeg ikke,
1: altså. Har den ikke så vond da? Du smaker ikke kjøtt av den her. Jeg har ikke turt å smake på den. Ja, nå blir det mye sussing i monitor her, men...
2: Hvis det kjøttbullesmak det, da måtte jo det være lingon.
1: Ja, det det.
2: Altså tyttebær.
1: Ja, det
0: det. Det helt riktig.
2: Ja. Wow.
0: Ja.
2: Altså, hva de finner på IKEA. Altså.
1: Ja,
2: altså,
1: de gjør.
2: Jeg så utrolig kreativ i mitt hjemland, altså.
0: Ja.
2: Ja.
0: Terningkast?
2: Jeg la vare på det.
0: Altså,
2: når det gjelder godteri og sånt og brus, det kan jeg ikke gjennom det, for det ikke helt meg.

0: Three Doors Down, Here Without You.
1: At helgo endelig er.
2: Tid med familien.
3: Ja, da det fri. Gå ut på byen. Kose seg.
2: Det skikkelig deilig. Jeg elsker fredag.
4: Man har mulighet for å slappe litt av. Så det ser jeg frem imot.
2: Da tenker jeg på taco-kveld og helgodteri.
5: Det er vel fredagspilsen, ikke? Fredag!

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette popkonge.
2: Vi skal til Rakkestad, hilse på Unni Martinsen. Hei, Unni.
3: Hei, hei.
2: Midt i baksten, hva det du baker for noe?
3: Nei, i dag blir det gullerotkake og ostekake med blåbær.
2: Herregud, det høres altså så utrolig deilig ut. Jeg skal vedde på at den gullerotkaka de sikkert god.
3: Ja, den pleier å bli det i hvert fall.
2: Ja, da blir det nå. Men da baker du for at det noen som... Er det bursdag, eller?
3: Ja, vi har en kollega som ikke vi fikk feire i fjor, så da tar vi det i år.
2: Ja, men vet du hva? Det tenker jeg er fint. Da blir det dobbelt med kake, både ostekake og gulrotkake. Da skal jeg tenke på det inni hodet mitt, Unni, og det kommer jeg til å tenke på lenge. Men vi må ta disse musikksnuttene da, hvis du er klar.
3: Vi gjør så godt vi kan.
2: Ja, det holder som regel. U-N og I er bokstaven, og de kommer i den rekkefølgen. Takk. Da.
3: Nå hørte jeg ikke den første, men da får jeg høre med makker innpå her, om han hørte noe.
2: Ja.
3: På radio.
2: Hørte du de to neste da?
3: Hørte du de to neste der? Nei, ikke sant. Natalia Bruglia, kanskje?
2: Nei, vet du hva? Vi kan høre på dem en gang til, så får du be han kollegaen din skru på høreapparatet, og så er vi i gang.
3: Den god, vet du.
2: Ja, det er bra. Da hører vi en gang til. Ja.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromfa spart, spart. Tromfa spart.
3: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
4: 80 000 kroner! Du klarte det!
3: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Alexander.
2: Alex, ja, det Igor fra Trademarks.
1: Ja, hei du.
2: Du venter på stol og bord.
1: Ja, stemmer.
2: Men vi har problem.
1: Ok.
2: Og vår problem, din problem.
1: Ok.
2: I den pakken med møbel, det sånne små poser med silikagel som skal trekke ut fukt.
3: Ja, ja, sånne kuler, ja.
2: Ja, ja, hvordan skal jeg få si de... Du må ta de ut av pakket, og så må du levere de til vår kontaktperson.
3: De gelpakkene?
2: Ja.
3: Hvorfor det, holdt jeg på sagt?
2: Du bør ikke spørre for mye.
3: Hva mener du da?
2: Du spør mye, blir problem for deg.
3: Ja.
2: Så tål være litt skeptisk til de pakker akkurat nå, si vi må hente på Svinesund, men det bedre du henter på Svinesund.
1: Åh, det kan bli litt vanskelig, men...
2: Alex, hva vi gjør?
1: Nei, altså, jeg har ikke noe henger å kjøre til Svinesund med for å hente sofa her, da.
2: Ja, du fikser dette lånetilhenger.
1: Det går ikke, det skjønner jeg.
2: Hvorfor du ikke kan gjøre det?
1: Nei, jeg jobber jo hele dagen, jeg har ikke noe henger til å hente så store ting med, egentlig. Så jeg får jo ikke...
2: Problem. Vi ordner alt, du bare leverer de pakker med silikagel.
1: Ok. Nei, jeg kan ikke levere noen pakker for dere.
2: Jeg gir deg en annen kontaktperson du møter i for eksempel Sofienbergparken.
1: Okay. Sofienbergparken i Oslo?
2: Ja.
1: Jeg tror jeg skal dra fra hjemstedet mitt til Sofienbergparken.
2: Jeg vil si fra meg og alle mine kontakter, du bør gjøre det. Ok?
1: Nei.
2: Du, hør på det her. Hva du sier nå?
1: Nei, altså...
2: Kanskje hull i bordplatte, kanskje en stol? Ikke vet jeg. Hva du ler av? Vi vet alt om deg, din kjære Silje.
1: Ja.
2: Vil du se henne sitte på den stol på nytt bord? Vil du se henne sitte der, høre på radio, fem på?
1: Ja, det er det, ja.
2: Kan det hende at hun har tipset P4?
1: Det er såpass.
2: Skal vi krysse fingrene for at møblene kommer snart, da?
1: Nå har vi ventet noen uker, faktisk, ja. Så, ja, takk.

0: spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Ja, jeg er lojal.
1: Våkne opp. Jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt.
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Tony.
2: Hei, Tony. Det Rune Ragu fra Mattilsynet som ringer.
1: Hallo.
2: Du har fått oversendt en melding her fra Kvikk Kjøkken.
1: Yes.
2: De skriver at de har installert et vinskap hos deg.
1: Ja.
2: Men der ser det ikke ut til at du har søkt om skjenkebevilling.
1: Nei, men jeg har det. Det i privat hjem.
2: Ja, men vinskap og den størrelsen der omfattes av det samme regelverket.
1: Ja, men jeg sier det jo igjen, det jo privat hjem.
2: Og jeg sier at et vinskap og den størrelsen krever skjenkebevilling.
1: Nei. Ja, jeg skal ikke selv drekke til noe.
2: Nei, men dette har med kvantum å gjøre. Det enkel logikk i dette her, altså.
1: Ja, det hørtes ikke ut som en logikk.
2: Ja, nei.
1: Hvor du ringte fra, sa du?
2: Mattilsynet. Det vi som forvalter dette, men søknad må du sende til kommunen.
1: I min kommune?
2: I din hjemkommune så søker du om skjenkebevilling, og så vil det bli behandlet der mot et gebyr.
1: Et gebyr, ja.
2: Ja.
1: Nei, bare komme hent vinskap.
2: Ja, det noe litt sent å gjøre det. Dette litt som å kjøpe seg en TV og si at man ikke skal betale lisens.
1: Ja, det var ikke kjent.
2: Nei, det jo leit, men det som skjer nå at vi sender en representant hjem til deg som plomberer det vinskapet inntil papirene i orden.
1: Ja, det går ikke sant.
2: Ja, det må du gjerne synes, men det noe det regelverket som vi pålagt å følge, og det gjelder jo da for deg også.
1: Men du skulle bare sende han der, fyren.
2: Ja, jeg har allerede rekvirert at han rykker ut.
1: Men jeg må være hjemme når han kommer.
2: Ja, det en fordel om du det, og så det dessverre et gebyr også for den plomberingen.
1: Nei, jeg blir ikke betalt en drit. Jeg gebyr han. Jeg blir ikke betalt en drit, han har betalt nok for det vinskap.
2: Ja, men du må regne med i hvert fall 12 000 kroner til.
1: Hva ligger på 12 000?
2: At vi rykker ut og plomberer.
1: Nei, ja. Nei, skal han jo plombere selv?
2: Ja, det går ikke dessverre. Jeg ser han har allerede dratt, så han jo på vei nå, så du ikke har anledning til å drikke opp noe av det som står der.
1: Ja, det skal jo være to. Ja. Jeg på jobb nå.
2: Ja, da tar han seg inn i boligen din og plomberer
1: nei,
2: det.
1: Nei,
2: han har myndighet i det.
1: Nei, det har han ikke.
2: Jo, og han tar også med seg en Roquefort og en Portsaly, ser han har skrevet her.
1: Han tar?
2: Ja, så han tar med litt ost.
1: Ost?
2: Ja. Og noen duftelys. Du ble så stille?
1: Jeg tror det du må jo ha drukket.
2: At jeg har drukket, ja. Gæren, vi henter jo sånne vinskap hele tiden.
1: Ja.
2: Jeg tror han setter opp en radio også på P4. Sånn at dere kan høre hvem som går fem på akkurat nå.
1: Mulig. Jeg er en stikker, altså. Og hvem har sagt det her?
2: Hvem Therese?
1: Ja, hvem hun? Hun bor der, damen.
2: Og gjør du det?
1: Hun ferdig.
2: Hun ferdig?
1: Ja, hun ferdig. Jeg skal ikke banne.
2: Du ble litt hissig, du.
1: Ja, jeg ble litt hissig.
2: Tony, gratulerer med nytt kjøkken og ikke minst nytt vinskap.
1: Takk skal du ha.
2: Hva det fineste du har inni der?
1: Ja, det Amarone.
2: Å, deilig. Fort deg hjem, så ingen plomberer den.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Fy faen.